एको एक सो अपर परंपर पर खजाने पाएंदा ज्ञान ध्यान सत गहर गंभीरा कोई न जाने तेरा चीरा जेती है ते तीस जाचे है कर्म मिला सो पाएंदा कर्म तारू सच हाथ तुम्हारे बेपरवाह अखुट भंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएंदा आपे देख दिखावे आपे आपे थापो थापे आपे आपे जोड़ विछोड़े करता आपे मार जीवाएंदा जेती है तेती दुध अंदर देखे आप बैस बिज मंदर नानक सच कहे बेनंती हर दर्शन सुख पाएंदा मारू महला पहला दर्शन पावा जे तुद पावा पाए भगत साचे गुण गावा जो तुद भाणे तू भावे करते आपे रसन रसाएंदा सोहन भगत प्रभु दरबारे मुक्त पय हरदास तुम्हारे आप गवाए तेरे रंग राते अनदिन नाम ते आएंदा ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा इंद्र तपे मन तेरी सेवा जति सते केते बिनवासी अंतन कोई पाएंदा बिन जाना है कोई न जाना है जो कुछ करे सो अपन भाणे लख चौरासी जी उपाए भाणे शाल वाएंदा जो तुस पावे सोने चो होवे मन मुख आप गणाए रोवे नामो भुला ठौर न पाए आए जाय दुख पाएंदा निर्मल काया उजल हंसा तिस विच नाम निरंजन अंसा सगले दुख अमृत कर पीवे बहुत दुख न पाएंदा बहु साधो दुख प्राप्त होवे भोगो रोग सो अंत बिगोवे हर को सोग ना मिटे कब हूं बिन भाणे परमाएंदा ज्ञान विहूणी पवे सुबाई साचा रब रहे आले बिलाई निरपो शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मिलाएंदा अटल अडोल अतोल मुरारे खिनमें टाहे फिर उसारे रूप न रेखिया मितनी कीमत शब्द भेद पति आएंदा हम दासन के दास प्यारे साधक साच भले विचारे मने नाउ सोई जिन जासी आपे साच दृढ़ाएंदा पल्ले साच सचे सच्यारा साचे भावे शब्द प्यारा तेरे पवन साच कला थर थापी सच ही पति आएंदा बड़ा बड़ा आखे सब कोई गुरबिन सोजी किने न होई साच मिले सो साचे पाए ना बिछड़ दुख पाएंदा तुरो बिछुने ता ही रुने मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने जिस पक्षे तिस दे बड़ियाई मेल ना पछो ताएंदा आपे करता आपे भुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्तदान मुक्तीश्वर ममता मोह चुकाएंदा दाना कैसर दान विचारा करण कारण समर्थ अपारा कर कर वेख्या कीता अपना करनी कार कराएंदा से गुण गावे साचे पावे तुझते उपजे तुझ माहे समावे नानक साच कहे बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन न गगना हुक्म अपारा ना दिन रहन न चंद न सूरज सुन समाध लगाएंदा खाणी न बाणी पौन न पाणी ओपत खपत न अवन जानी खंड पताल सप्तनी सागर नदी न नीर वहाएंदा ना तद सुर्ग मच पयाला दोजक पिस्त नहीं खै काला नरक सुर्ग नहीं जमन मरना ना को आए ना जाएंदा ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई अवर न दिशा एको सोई नार पुरख नहीं जात न जन्मा ना को दुख सुख पाएंदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख न कोई ना को नाथ कहाएंदा जब तब संजम ना व्रत पूजा ना को आख बखाणे दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएंदा नाथ सुच संजम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गोवाला तंत मंत पाखंड ना को वंश बजाएंदा कर्म धर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं मथ ना को किसे ते आएंदा निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो ना तद गोरख ना माछिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल उपत ना को गणत गणाएंदा वर्ण भेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहरा गो गायत्री होम जग नहीं तीर्थ नावण ना को पूजा लाएंदा ना को मुला ना को काजी ना को शेख मिसाइक हाजी रईत राव ना होम दुनिया ना को रहन कहा ना को कहन कहाएंदा भाव न भक्ति ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे शाह आपे वणजारा सच एहो पाएंदा वेद कतेब न सिमरत सास्त पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बकता आप अगोचर आपे लख लखाएंदा जा तुस पाणा ता जगत उपाया बाज कला आडान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले कौ गुर शब्द सुनाया कर कर देखा हुक्म सुबाया खंड ब्रह्मांड पाताल अरंभे गुप्तो प्रगटी आया गुप्तों प्रगटी आएंदा ताका अंतर जाने कोई पूरे गुरते सोजी होई नानक साच रते बिस्मादी बिस्म पै गुण गाएंदा मारू महला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान की उदय अल्ला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौ करथा पे थपन हारे दसवें वासा लख पार सायर सप्त परे जल निर्मल गुरमुख मल नलाएंदा रव सस दीपक ज्योत सबाई आपे कर वेख्या बड़ियाई जो स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे शोभा पाएंदा गढ़मय खाट पट्टन वा पारा पूरे तोल तोले बनजारा आपे रत्न विसाहे लेवे आपे कीमत पाएंदा कीमत पाई पावन हारे विप्रवा पूरे भंडारे सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख किसे बजाएंदा नंद्र करे पूरा गुरु भेटे जम जंधार न मारे फेटे ज्यो जल अंतर कमल बगासी आपे बिगसवते आएंदा आपे वरख अमृत धारा रत्न जवे हरलाल अपारा सतगुर मिले तो पूरा पाइये प्रेम पदार्थ पाएंदा प्रेम पदार्थ लहे अमोलो कभी ना घाटस पूरा तोलो सच्चे के व्यापारी होवे सचो सौदा पाएंदा सच्चा सौदा विरला को पाए पूरा सतगुर मिले मिलाए गुरमुख होए सोकमा पछाणे
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇੰਦਾ, ਹੁਕਮੇ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਆ, ਹੁਕਮੇ ਦੀਸਾ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹੁਕਮੇ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਏ ਆਲਾ, ਹੁਕਮੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇੰਦਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਤੌਲ ਸਿਰ ਭਾਰੰਗ, ਹੁਕਮੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਗਹਿਣਾਰੰਗ, ਹੁਕਮੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਵਾਸਾ, ਹੁਕਮੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਇੰਦਾ, ਹੁਕਮੇ ਆਡਾਣੇ ਆਗਾਸੀ, ਹੁਕਮੇ ਜਲ ਥਲ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਵਾਸੀ, ਹੁਕਮੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਦਾ ਫੁਨ, ਹੁਕਮੇ ਦੇਖ ਦਿਖਾਇੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਉਪਾਏ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ, ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰਾ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸੋਦਰ ਗੈ ਪੈ ਜੈ, ਸਾਚ ਮਿਲਾਏ ਸਮਾਇੰਦਾ, ਹੁਕਮੈ ਜੋਗ ਛੱਤੀ ਗੁਰਦਾਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਨਾਥ ਨੱਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜੈ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਨੇਵ ਖਵਾਸ ਭਲਾ ਦਰਵਾਜਾ, ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਨਾਹੀ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਲਭ ਪਾਪ ਪਛਤਾਇੰਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਗਰ ਮਹਿਕਾਰੀ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸ਼ਰਨ ਮਰਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਲੈ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਤ ਪਾਇੰਦਾ, ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਉਪਾਇੰਦਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੁਨੈ ਤੇ ਸਾਜੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ, ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਸੁਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇੰਦਾ, ਸੁਨੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ, ਸੁਨੇ ਵਰਤੇ ਜਗ ਜੁਗ ਸੁਭਾਏ, ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਤਿਸ ਮਿਲੀਏ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇੰਦਾ, ਸੁਨੋ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ, ਜਿਨ ਸਾਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ, ਤਿਤ ਸਤ ਸਰ ਮਨੁਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹਾਵੈ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਜੋ ਨ ਪਾਇੰਦਾ, ਸੁਨੋ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗਹਿਣਾਰੇ, ਤਿਸਕੀ ਜੋਤਿਰ ਭਵਨ ਸਾਰੇ, ਸੁਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰਾਲਮ, ਸੁਨੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇੰਦਾ, ਸੁਨੋ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਉਪਾਏ, ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ ਸੱਚ ਕਲ ਪਾਏ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜ ਮੇਖਲੀ ਮਾਇਆ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਖਪਾਇੰਦਾ, ਸੁਨੋ ਖਾਣੀ ਸੁਨੋ ਬਾਣੀ, ਸੁਨੋ ਉਪਜੀ ਸੁਨ ਸਮਾਣੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਚਲਤ ਕੀਆ ਸਿਰ ਕਰਤਾ ਬਿਸਮਾਦ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਾਇੰਦਾ, ਸੁਨੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਦੋਏ ਕੀਏ, ਉਪਤ ਖਪਤ ਸੁਖਾਂ ਦੁਖ ਦੀਏ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਹੀ ਤੇ ਅਮਰ ਅਤੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਰਿਗ ਜੁਜਰ ਅਥਰਬਣ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ, ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਇੰਦਾ, ਸੁਨੋ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਉਪਾਏ, ਸੁਨੋ ਭਵਨ ਰੱਖੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਪਰੰਪਰ, ਸਭ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਇੰਦਾ, ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਚੌਥੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਸੁਨੋ ਉਪਜੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ, ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਾਜੇ, ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝੇ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਣੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਜੁਗੈ ਜੁਗੰਤਰ ਮੁਕਤ ਪਰਾਇਣ, ਸੋ ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਤਤ ਪਾਇੰਦਾ, ਪੰਚ ਤਤ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਈ ਮਸਤਕ ਲੀਖੇ, ਪਾਪੁਨ ਬੀ ਜਾਇੰਦਾ, ਉਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਰਸ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਇੰਦਾ, ਇਸ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਨਿਉ ਕਨੇਰਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਝੋ ਗਿਆਨੀ ਕਰੋ ਨਿਵੇਰਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹਉਮੈ ਸਹਿਸਾ, ਨਰ ਲੋਭੀ ਕੂੜ ਕਮਾਇੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਸੱਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ, ਸਚ ਰਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਇੰਦਾ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੁਗਤ ਸਮਾਈ, ਰਹੇ ਨਿਰਾਲਮ ਰਾਇਆ, ਜੁਗ ਜਗ ਤਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਪ ਨ ਮਾਇਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾਉ ਕਮਾਇਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਉਪਤ ਖਪਤ ਕੁਲ ਜਾਤੀ, ਉਹ ਅਜਰਾਵਰ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ